0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Наприклад, тим, чи західним партнером в контексті їхніх контактів, в першу чергу, з адміністрацією Дональда Трампа, про те, що ось, подивіться, давай ми от за от візьмемо та переможемо Україну, от лише от місяць-два і все буде, от зараз ми прорвемо лінію фронту і переможемо, і тому саме от в такому контексті і перебувала уся російська комунікація. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вона є повністю провальною, тобто я вважаю, що навіть найбільш одіозний якийсь там російський воєнкор в цілому розуміє, якою є актуальна ситуація на полі бою. Тому в цьому контексті було насправді доволі дивно, що ми продовжували чути зі сторони Кремля, зі сторони особисто Володимира Путіна слова про те, що російська армія просувається на всіх напрямках, що вона перемагає, що от-от і вони знову ж таки візьмуть та переможуть Україну. Тобто ми бачимо, що те, у що вірить Путін, воно насправді не дуже корелюється з реальною ситуацією на полі бою. І тому в цьому контексті і виникла оця от ідея, ця ситуація навколо листа Володимира Зеленського. Насправді, навіщо ми, чому ми побачили таку дію зі сторони української влади саме на сьогоднішній день, в цілому, на мою думку, є зрозумілим. Було прокомуніковано трошки пізніше з української сторони. Це відверта, можна сказати так, розмова, не те, що з самим Путіним, адже насправді з ним все зрозуміло. І його реакція також була цілком зрозуміла. Це комунікація, в першу чергу, з російськими елітами. Адже ми бачимо, що також це доволі не те, що унікально, але очевидно, що у 2026 році, з початком безпосередньо цього року, за останні кілька місяців, ми бачимо, якщо не відкрите, то, знову ж таки, не те, що й приховане незадоволення зі сторони російської еліти. В першу чергу, економічної еліти. Ми бачимо, що вони незадоволені тією економічною ситуацією, в якою опинилася на сьогоднішній день безпосередньо сама Росія. Ми бачимо їхнє незадоволення тими, насправді, доволі радикальними кроками зі сторони самого особисто Путіна. Знову ж таки, ми говоримо про блокування інтернету на території Росії. І тому в цьому контексті зрозуміло, що всі ці кроки, які робить Путін, так чи інакше, але вони цілком очевидно спрямовані в контексті війни проти України. А тому й український лист Володимира Зеленського, він в першу чергу спрямований саме на російську еліту, аби показати їм, що насправді вихід з цієї патової для них ситуації, він присутній. І він знаходиться у площині самого Володимира Путіна і припинення російсько-української війни.
1: Тоді виникає питання, а чи, на вашу думку, російські еліти і Путін – це нечто поособне? Вони, може, навіть антагоністи ніякі?
0: Тут же ж потрібно розуміти, яка взагалі схема, на яким чином функціонує в загальному форматі внутрішньополітична російська система. Ми бачили протягом десятиліть, що Путін в ній знаходиться в такій от унікальній позиції, те, що я полюбляю називати верховний арбітр. Тобто ми ж розуміємо, що напряму він абсолютно усіми процесами не керує. Він делегує безпосередньо політичні повноваження своїм там безпосередньо представникам еліт, своїм силовикам, своїм державним чиновникам. А вже вони безпосередньо здійснюють управління і ті чи інші рішення в контексті російської тої самої внутрішньої політики, наприклад, ті ж самі репресії. І в цьому контексті ми розуміємо, що коли система функціонувала десятиліттями в контексті того, що російські еліти, російські чиновники і силовий, і безпосередньо громадянські апарати, так чи інакше, але вони розуміли, куди йде Путін, які його думки, і тому вони корелювали свої дії так чи інакше з позицією безпосередньо самого Путіна, то коли вони опиняються у ситуації, при якій особиста позиція Путіна, ну давайте будемо говорити відверто, вона все більше перетворюється на якусь неадекватну, саме в контексті тієї ситуації стосовно війни, в якій російська еліта Росії опинилася саме за останні кілька місяців, то в такому сенсі доволі очевидно, що вони відверто хочуть завершити, вони не те, що хочуть, але їм необхідно в першу чергу з економічної точки зору завершення війни. А тому і дії української влади спрямовані на подібне непублічне і навіть непряме контактування з представниками російського державного апарату є насправді цілком зрозуміло.
1: Президент України стверджає, що відправляючи ліст Путіну, він отримав потрібний винік. Сутність цього виніку Зеленський не розкриває. До якого, на вашу думку, виніку імкнувся український лідер?
0: Ось тут насправді також питання, як для мене, не те, щоб насправді очевидне, адже ми не знаємо, про який результат говорить Володимир Зеленський, тому що зрозуміло, що він, скоріш за все, не знаходиться у публічній площині. Але судячи з того, як я розумію, а я розумію це так, що це була в першу чергу комунікація,

0: з представниками такої загальної картини російської еліти. Судячи з усього, Володимир Зеленський побачив безпосередньо реакцію російського, ну не те, що російської аудиторії, але такого загального обличчя російської еліти, російських державних чиновників, щодо їхнього розуміння того, що на сьогоднішній день єдиний, хто стоїть на заваді припинення російсько-української війни, це особисто Володимир Путін. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми також знаємо, що та що так чи інакше, але адресатом цього листа була і адміністрація Дональда Трампа, і сам американський президент. І хоча насправді ми відверто бачимо, що в публічній площині ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати, ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
1: А як ви оцінюєте стиль, у яким був написаний даний ліст, де згадується узрост адресата, час його знаходження при владі, протяглість війни з Україною? І чи справедливо, на ваш погляд, російське ствердження, що цей ліст утримлював хамські елементи?
0: Якщо ми його розглядаємо не через призму того, що це був саме лист особисто самому Путіну, адже ми ж розуміємо, що реакція Путіна, вона насправді ж була цілком очевидна. Він би, яким би чином не був написаний цей лист, чи у хамській, чи не у хамській манері, чи у будь-якій іншій, ми би так чи інакше отримали від Путіна відмову. Тому що Путін на сьогоднішній день відверто вірить у те, що він перемагає у цій війні. Хоча це абсолютно є неправдою. І про це говорять взагалі всі, навіть в тому числі російські так звані Z-патріоти. Тобто всі розуміють, що ситуація для Росії на полі бою на сьогоднішній день є відверто патовою. Але це не розуміє особисто Путін. Якщо моя думка про те, що адресатом цього листа є особисто не особисто Володимир Путін, а російське загальне обличчя російської еліти, то і от такий манер, в якому прямо виражається усі незадоволення, усі ці негативні моменти навколо фігури Володимира Путіна, вони є цілком зрозумілими.
1: Мы помним, як год тому, у травні 2025 года, Зеленский чекав Путіна у Стамбулі, сподіваючися, що той приедет туди на перемови з ним. Тим більше, що на тих перемовах вельми настоював Трамп. У чим, на ваш погляд, принциповая розниця поміж минулогодньої пропановой зустрічі і сьогоднішній?
0: Ну, в першу чергу ми розуміємо, що українська позиція з того часу вона відверто посилилася і у військовому, і у політичному, і у економічному плані. В першу чергу зрозуміло, що у військовому. Але ми маємо розуміти, що різниця в першу чергу полягає у тому, що на той момент ми мали місце говорити про повноцінний формат ведення мирних переговорів. Тобто вже на той момент, так чи інакше, але існував формат, ну, такого, можна сказати, тристороннього формату діалогу між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Він не був настільки оформлений, як ми це побачили, наприклад, в кінці 2025 року, але він фактично вже існував. І тому те, що американська сторона на той момент мала бажання побачити безпосередньо проведення ось того двостороннього формату діалогу між Україною і Росією на базі Стамбулу, а це було цілком зрозуміло. Різниця полягає в першу чергу в тому, що на сьогоднішній день ми це також відверто бачимо, це не якесь питання, про це всі говорять. Це те, що на сьогоднішній день Сполучені Штати і адміністрація Дональда Трампа, вони зосереджені в першу чергу на врегулюванні ситуації на Близькому Сходу, і вони якось хочуть вирішити всю ситуацію навколо війни з Іраном. І тому цілком зрозуміло, що вони не те, що приділяють велику увагу врегулюванню російсько-української війни. А тому в цьому плані ми розуміємо, що якщо тоді дії України, якщо ми говоримо в контексті Стамбулу, вони в першу чергу були спрямовані на те, аби показати адміністрації Дональда Трампа, що не вони стоять, що не Україна стоїть на заваді мирного процесу, то на цей момент ми бачимо таку, от можна сказати, проактивну лінію, проактивні дії зі сторони української влади, направлені в першу чергу не те, щоб насправді адміністрації Дональда Трампа, а в першу чергу безпосередньо те, про що я говорив, російській, можна сказати так, загальній бюрократії, російській еліті, для того, аби продемонструвати їм реальність сьогоднішньої ситуації і те, хто стоїть насправді на заваді мирного врегулювання.
1: Крохи ближче до американського чинника усього цього мирного урегулювання. А як ви оцінюєте відносно прохолодну реакцію американського президента, який позиціонує себе як ледь не голову галоўны міратворец планеты на прапанову Владзіміра Зеленскага, выкладзеную ў адкрытым лісце. А таксама словы Трампа ўжо ў далейшым, што, маўляў, няхай Зеленскі і Пуцін самі неяк разбіраюцца са сваёй вайной, са сваімі праблемамі.
0: Ну, це от саме про те, про те, що буквально тільки що говорили, тому ми розуміємо, що зовнішня політика Дональда Трампа, його адміністрації, вона складається таким чином, що вона не займається одночасно от кількома такими важливими треками. На сьогоднішній день вони цілком очевидно займаються, їх, і це те, що їх на сьогоднішній день саме цікавить, це питання Близького Сходу, це питання врегулювання війни з Іраном. І тому їм просто на сьогоднішній день, особисто, напевно, Дональду Трампу, не те, що і в пріоритеті, на його думку, займатися мирним врегулюванням, ну, знову ж таки, російсько-української війни. І тому і реакція зі сторони Дональда Трампа, насправді, вона схожа з тим, яку позицію він обрав безпосередньо на сьогоднішній день в контексті мирного врегулювання. Просто йому, відверто кажучи, на сьогоднішній день це є не дуже цікаво, це не є його пріоритетом. А тому і реакцію ми почули відповідно.
1: А чи не є так, що Трамп просто, ну, фактично розписався у немагчимості для себе ось ніяким чином розв'язати гэты конфлікт російсько-український?
0: Як мінімум, ми бачимо, що його представники, так чи інакше, але в певний момент здійснять офіційний візит і до України, і безпосередньо до Москви для його контактів. В першу чергу ми говоримо про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тобто ми бачимо, що як мінімум на такому рівні, на рівні нижче, ніж безпосередньо сам Дональд Трамп, якась певна робота, можливо, навіть не робота, а просто якийсь певний діалог ведеться. От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, ну, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб, ну, фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи. Але на сьогоднішній день цей діалог так чи інакше продовжується, а тому і говорити про те, що Дональд Трамп повноцінно відійшов від врегулювання нашої війни, поки що зарано.
1: Сярод білоруських політологів існує думка, що для Путіна навіть часове на неокреслений час замирення менш вигадне, чим протяг ось такої вяло-тякучої війни. Бо цією війною можна потлумачити многі проблеми, які повстали у Росії, кивати на те, що, ну, зараз тяжко, треба перемогти і так далі. А чи ви згодні з такою позицією, що Путіну лепі далі протягувати війну, чим йти на ніяке перемир'я?
0: Тут в цілому ситуація доволі зрозуміла, це я її вже згадував, але зрозуміло, зараз доволі гарна можливість її певним чином розширити. Путін дійсно вірить, що його армія перемагає. Він вірить, що його армія просувається і що вони от-от переможуть Україну. Ми подібну ітерацію того, що Путін вірить у свою перемогу, спостерігаємо вже скоро протягом останнього року. Наприклад, ми бачили, що саме напередодні, славнозвісно, цієї зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі на Алясці, так чи інакше, але наскільки ми можемо розуміти, російські військові, російський генштаб пообіцяли Путіну, що вони от-от прорвуть лінію фронту і от-от переможуть Україною. Тому Путін приїздив безпосередньо на Анкоридж із подібною думкою, що він насправді приїжджає туди як переможець. Потім були новини про те, що російські військові пообіцяли Путіну, що вони переможуть Україну протягом кількох місяців до кінця 2025 року, тобто фактично до грудня. Ми також побачили, і Путін, певно, знову таки не те, що вірив, але він дуже хотів вірити в те, що його армія перемагає, і що він до кінця 2025 року переможе. І тому російська позиція в той період також вона була такою зухвалою, і вони фактично вели діалог виключно через те, що їх економіка на той момент вже почала котитися, ну, відверто кажучи, у прірву. А тепер ми чуємо, що російські військові знову пообіцяли Путіну, що тепер вони до кінця літа переможуть Україну і прорвуть лінію фронту. Наскільки нам відомо, тепер вони йому пообіцяли, що вони весь Донбас захоплять. Але ми бачимо, що на практиці це не відбувається, але в публічній площині Путін робить такі заяви у військовому плані, ніби він відверто вірить у те, що його армія перемагає і що на цей момент плани російського генштабу, російської армії, вони справдяться і вони дійсно нас тут всіх переможуть. І тому відмова путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину, у уплющено того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, щоб, можливо, не те, що цікаво, але це було би доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
1: Удар дронами, украинскими дронами по Кронштадту, коли в Петербурге проходил так званый российский Давос. Как вы лишите, ці был он метазгодный у военном плане, альбо он выкрастан выключно как демонстрация украинских махчимостей для того, как подражнить ворога?
0: Ні, насправді я розглядаю це удар саме через площину військового плану. Ми розуміємо, що Україна проводить, фактично ми можемо говорити про демілітаризацію російських портів, саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому в Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що його ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської, з політичної точки зору події для Путіна, як Петербурзький економічний форум.
1: Може бути, ви крыху больше глубей оценили теперешнюю ситуацию на российско-украинском фронте и какие тенденции перевожают у этом военном супротивлении.
0: Я не військовий експерт, але те, що я бачу, те, що я чую, те, що я читаю в контексті українських експертів, і те, що ми бачимо відверто на полі бою у цифрах просування російської армії за останній місяць, за останні 2-3 місяці, ми відверто бачимо, що ініціатива переходить до української сторони. Ми бачимо це і не лише безпосередньо на самому полі бою, ми бачимо це в контексті того, як збільшується кратність і ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі, по російським військовим об'єктам щодня фактично. Якщо ми говоримо такими от політичними словами, то карти переходять до рук України.
2: Праз українською призму.
3: Радіо Рац.

0: Радио Рація.
1: Вот это еще про Америку. Он был соправдным белорусским інтелігентом, соправдным украинским інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Тихановская осудила ночные удары России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских сигарет. На Подляшше пришел пятый фестиваль традиционной белорусской культуры «Сонцаграй».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лідарка беларусавай эміграцыі асудзіла начныя ўдары Расіі па Кіеве, у выніку якога гарэла Кіева-Печарская лаўра. Цытата: «Сёння ў выніку варварскай атакі Расіі на Ўкраіну загінулі і атрымалі раненні шматлікія мірныя жыхары, а таксама была падпалена Кіева-Печарская лаўра, адно з самых святых месцаў нашай агульнай гісторыі», адзначае Ціхановская. «Лаўра — гэта не проста камяні і сцены, гэта памяць, вера, культура і калыска хрысціянства ў нашым рэгіёне, месца, дзе зарадзілася духоўная традыцыя, якая аб'ядноўвае ўкраінцаў і беларусаў на працягу стагоддзяў. Тыя, хто заяўляе пра прыхільнасць духоўным каштоўнасцям, прыносяць у святыя месцы ракеты і агонь. Гэта сапраўднае аблічча імперіі. Беларусы салідарныя з Украінай, з усімі пацярпелымі і з усімі, хто абараняе права нашых народаў на сваю гісторыю і будучыню», напісала Святлана Ціхановская у сетцы X. І ў працяг украінскай тэмы. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Владзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта асабіста Владзімір Пуцін. А з другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа. Кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Українська призма» Антон Аксентюк.
4: Публічне включення ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати. Ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
3: Разом з тим Антон Аксентюк признає, що адміністрація Трампа зараз більше зайнята війною з Іраном, а урегулювання російсько-української війни у її не у пріоритеті. Трох поляков з приміжжа судили за контрабанду белорусских цигарет, одному турму остатнім штрафи. Округовий суд у Белостоку осудив трьох мужчин, яких обвинувачували в уделі у контрабанді цигарет з Білорусі у Польщу при допомозі метеорологічних повітряних шарів. Самі суровий присуд – 2.5 роки позбавлення волі. Двоє остатніх отримали умовний термін. У п'ятий раз на Падляшы прийшов фестиваль традиційного білоруського танцю і співу «Сонцаграй». Першая його городська частка відбулася непосередньо у Білостоку при ратуші на ринку Костюшки, а на наступний день фестиваль завітав на Гайнаўщину у гміну Дубічі Церковныя у невеликую Припушанську вёску Відюки. Каже керівник фонду «Тутака», який ладить фестиваль, Павел Станкевич, а так само інші удільники фестиваля і місцеві жыхары.
5: «Сонцаграй» як такі формат, ён болей і болей пачынае нагадваць проста вясковыя патанцоўкі, вясковыя сустрэчы, і надалей мы так хочам яго рабіць. Не хочам яго маштабіраваць у памеры самога фэста, а толькі магчыма тут файна было б маштабіраваць па колкасці выступаў.
6: І то радуе, што вёска, хоча тут пару чалавек жыве, пару сем'ю, а забралося так многа людзей.
7: Staraję się, kulko może się w wiosku koprzy jakoś troszkę. Się to się udawało, jeszcze trochę ludzie się przyjeżdżali, koprzyś tutaj jeszcze było. Pokoliśmy mu to jak uczyli. Rodzice nasze, dziadkowie nasze koliś uczyli, to tak koprzy dalej się i się wyglądało jak pokoliśmy mu.
8: Wioseczka wielmi mile, wielmi przyjemne, żychary, wielmi duszewne, szczere, gościnne ludzie. A poszczególne dwa festy ja przyjeżdżałam w absolutnym zachapleniu, zdziwieniu. I właśnie możliwość przyjechać na Białostoczynę, poglądać na te wioski. Ja człowiek wioskowy, właśnie wielmi kranalna.
0: no, ludzi jest bardzo dużo i przyjeżdżych, i mieszkańców wszystkich ruchom z sąsiednich wiosek przyjechali, tak że warto było.
3: Sące graj, ta sustrycza ze śpiewnej i muzycznej tradycji Białorusa, a tak samo innymi elementami kulturnej spadczyny Białostoczyny. Wśród innych u średnim sące graj brali udział kolektywy Kasary z Warszawy, Barwy z Gdańska, Podlaski Wianoke z Białostoku i Żemerwa ze studii Wodał. Wolisz na winał znajdziecie na sajcie i u socjalnych sieciach Białoruska Radio Racja. Czargowy informacyjny wypusk prac godziny.
9: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
9: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: Тихановская осудила ночные удары России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских сигарет. На Подляшше пришел пятый фестиваль традиционной белорусской культуры «Сонцаграй».
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лідарка беларусавай эміграцыі судзіла начныя ўдары Расіі па Кіеве, у выніку якога гарэла Кіева-Печарская лаўра. Цытата: «Сёння ў выніку варварскай атакі Расіі на Ўкраіну загінулі і атрымалі раненні шматлікія мірныя жыхары, а таксама была падпалена Кіева-Печарская лаўра, адно з самых святых месцаў нашай агульнай гісторыі», адзначае Ціхановская. «Лаўра – гэта не проста камяні і сцены, гэта памяць, вера, культура і калыска хрысціянства ў нашым рэгіёне, месца, дзе зарадзілася духоўная традыцыя, якая аб'ядноўвае ўкраінцаў і беларусаў на працягу стагоддзяў. Тыя, хто заяўляе пра прыхільнасць духоўным каштоўнасцям, прыносяць у святыя месцы ракеты і агонь. Гэта сапраўднае аблічча імперіі. Беларусы салідарныя з Украінай, з усімі пацярпелымі і з усімі, хто абараняе права нашых народаў на сваю гісторыю і будучыню», напісала Святлана Ціганоў у сетцы X. І ў працяг украінскай тэмы. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Владзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта асабіста Владзімір Пуцін. А з другога боку, адраса там ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа. Кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксень.
4: Публічне включення ми не побачили, можливо, тієї реакції зі сторони американців, на яку ми могли би розраховувати. Ну, безпосередньо говорю про публічну підтримку, адже ми всі бачили реакцію самого Дональда Трампа. Так чи інакше, але такий лист він прямо показав, ну, як мінімум він мав би показати адміністрації Дональда Трампа, що не Україна на сьогоднішній день стоїть на заваді всього мирного процесу щодо врегулювання російсько-української війни.
3: Разом з тим Антон Аксентюк признає, что администрация Трампа зараз больше занятая войной с Ираном, а урегулирование российско-украинской войны у ее не у приоритете. Трох поляков с приміжжа судили за контрабанду белорусских цигарет одному турму остатнім штрафы. Округовый суд у Белостоку осудил трох мужчин, яких обвинувачвали в удзеле у контрабанде цигарет из Беларуси у Польшу при допомозе метеорологичных поветраных шаров. Самый суровый присуд – 2.5 года позбавлення воли. Двое остатніх отримали умовные термины. У п'ятий раз на Падляшы прийшов фестиваль традиційного білоруського танцю і співу «Сонцаграй». Першая його городська частка відбулася непосередньо у Білостоку при ратуші на ринку Костюшки, а на наступний день фестиваль завітав на Гайнаўщину у гміну Дубічі Церковныя у невеликую Припушанську вёску Відюки, каже керівник фонду «Тутака», який ладить фестиваль Павел Станкевич, а так само інші удільники фестиваля і місцеві.
5: «Сонцаграй» як такий формат, він болей і болей починає нагадувати просто в'язкові потенцівки, в'язкові зустрічі, і надалі ми так хочемо його робити. Не хочемо його масштабувати у поміри самого фесту, а тільки, можливо, тут файно було б масштабувати по кількості виступів.
6: І то радує, що в'язка, хоча тут пару чоловік живе, пару сім'їв, а зібралося так багато людей.
7: Стараємося, się, kulko możem się wioską koprzy jakoś troszkę. Co to się udawało się, jeszcze trochę ludzie się przyjeżdżali, koprzoś tutaj jeszcze było. Pokoliśmy mu to tak jak uczyli. Rodzice nasze, dziadkowie nasze koliś uczyli, to tak koprzy dalej się i wsio wyglądało jak pokoliśmy mu.
8: Wioseczka wielmi mile, wielmi przyjemne, żychary, wielmi duszewne, szczere, gościnne ludzie. A poszczególne dwa festy ja przyjeżdżala u absolutnym zachapleni, zdziwleni i właśnie możliwość przyjechać na Białostoczynę, poglądać na te wioski, ja czułam wioskowy, właśnie wielmi kranalna,
0: pewno ludzi jest bardzo dużo i przyjeżdżych, i mieszkańców Siekru Homs, sąsiednich wiosek przyjechali, tak że warto było.
3: Sądzę, że ta sustrycza ze śpiewnej i muzycznej tradycji Białorusów, a tak samo innymi elementami kulturnej spadczyny Białostoczyny. Wśród innych u średniego sądzę, że brali udział kolektywy Kasary z Warszawy, Barwy z Gdańska, Podlaski Wianoki z Białostoku i Żemerwa ze studii Wodał. Wolisz na winału znajdzie się na sajcie i u socjalnych sieciach Białoruska Radio Racja. Czargowy informacyjny wypusk przez godzinę.
9: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства, нагадаю, панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара. У рамках праграмы «Кола дзён з барадой» распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
9: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
3: 15 червеня, понеделок, письменник Саша Филипенко запрашивает белорусов в Белостоку на встречу, как и на во что сегодня писать книги. Обещаю открытую размову об роли литературы тут и теперь, когда реальность все больше нагадывает антиутопию. Поговорить про то, на во что сегодня писать и читать, как меняется мова под тиском и что отбывается с текстом, когда его спробуют примусить замолчать. Початок встречи 18 године у Чилтайм клубе, что по улице Святого Роха у Белостоку. 19 фестиваль габрейской культуры «Захоре», «Колер и гук» у Белостоку. 18 године у галереи Мясиндзинских, что по улице Легионовой, с докладом «Выбранные истории сопротивниц из белостоцкого гетто» выступить доктор Гражина Давидович. А 19 године у Ауле Магна Палацу Браницких у Белостоку начнется речиталь Марты Фаустины Занеўскай у сопровождении пианиста Камиля Баранского и вокалистов Анны Каральской и Даниэля Каминского. Региональная медицинская палата у Белостоку запрашивает на открытие выставы «Поза повседенностью» Збігнева Завиновского. Вернисаж начнется 19 године у районной медицинской палате у Белостоку, что по улице Свинтаянской. Выстава будет працевать по 23 червеня. 17 огляды нового французского кино у Белостоку. У понеделок 15 червеня побачим фильм «Аутоотказчик» у режиссерии Фабиан Годет. Показ начнется 18.15 у кинотеатра «Форум».
9: Афиша. Культурное житё региона.
10: Белосток и Подляшье.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Так само зараз, коли ласка, чергове теми закранаємо. У Києві, які доходять після чергової ночної атаки російських військ, рихтуються до проведення конгресу Білорусу України. Представниця Волонтерського центру «Сустріч» де ініціатива «Білоруський автополк» Ліна Жаркевич розказує подробязності. Поводрі яє, негрівши на воєнні ризики, де складану і безпікову ситуацію. Форум планують провести улітку.
2: Київ живе сьогодні в 6 годин раніці. Я назирала в окно тільки дым. Київ був в диму, тому така ніч була вельми гучна. Прям яна. Ну і ви ж бачите, що зруйнування у нас шмат. Дим я ще кое-де димить. Побомбила знатно сьогодні, на жаль. Сьогодні була одна із перших ночей, коли ми спускалися на перший поверх, тому що паслися і стіни, і окна у нас пооткривало окна на балконах, повсюль вибухами пооткривало все. Тому така ніч. Ніч була тяжка у нас, на жаль.
3: Тим не менше, до ідеї проведення конгресу білорусу в Україні ви не відмовляєтеся, тим більше у Києві.
2: Так, це буде у Києві. Мы не отмовляемся и не отмовимся, потому что это уже не первая наша встреча, просто зараз она уже крыху растет, потому что первый раз мы собирались, это были там только белорусы. Ну, в основном это те, кто выехали после 20-го года, и в основном те, кто волонтеры, воюют, ну и что-то делают. А зараз уже запит от цивильных белорусов, которые тут просто живут свое житие, потому что люди хочут бачить одного, хочут куда-то долучаться. Есть шмат питаний, которые мы можем вырешать. Поделиться особистым опытом, то бок і адносно легалізації, і адносно рахунків, і всього, то бок яно все працює, но не всі ведають як. Гэта конгрес більш для того, каб білоруси між собою могли познайомитися, порозмовляти, обміркувати питання, які сьогодні є, і які будуть у будучині.
3: Ці відомі місця зустрічі це нагучуватися не буде.
2: Так, місце огучене не буде, і не буде огучена дата медійна, тому що будуть і військові, і волонтери, ті, хто не, сховають свій твар.
3: Кого чекається на конгресі? Доброахвотників білорусу України. Кого ще?
2: Гэта конгрес для белорусов, якія в Україні, тобто нам уже поступають там питання от белорусов Польщі, от белорусов Литви, що ось коли будемо, ми приїдемо, нікого не буде, будуть тільки белоруси, які живуть в Україні. І, звісно, так, це і доброохотники, і волонтери, і білоруський бізнес, який тут є, вони так само до нас звернулися, що вони приїдуть. Тобто і білоруське суспільство, гэта белоруси, які... Ну, Алексей Францкевич, то яны так само будуть, ён будзе як прадстаўнік беларускай суполкі в Україні.
3: Ці будзе запрашаць на гэты кангрэс прадстаўнікоў офіса Ціханоўскай, ці місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве?
2: Мы будзем запрашаць толькі беларусаў, якія жывуць в Україні. Офіс Світланы Ціханоўскай, яны не живуть в

Олександр Кулеба про зв'язок хвилірована він у нашому ефірі. Зеленський пропонує Путіну зустрітися під час одного з самітів. Ми про подробязні наперед почуємо. У Єревані на міжнародний запад затримали білоруського активіста. Гряд інша тема на нашій хвалі про зв'язок хвилінов у новинах. Я накрив зуватися білоруське радіо рація. Тут у студії Влад Гринівський. Чекаємо ще у студію незабаві Валю Лаєвською.

0: день с рацией.
1: Ну, так само, это хмарный да дождевый день. Мы протягиваем наш эфир на хвале белорусского радио «Рация» до 18 в Беларуси, до 17 в Польше зараз. Доклада по уходине засталося. Я награю таким вышином, раз почался наш новый тыдень, сегодня понеделок. Ходят, гуляют по-ранейшему. Это дожди в нашем помежном регионе местами не з'являются, хотя местами и такие незначные, невеликие прояснения, когда хмары отдыходят. Температура по ветру зараз такая трошки ру. Узная плюс 14 зараз у Лиді до Волковиську, 14 у Хайнуце, 15 у Городні, 13 у Білостоку, 16 у Берестю Кубрині, 15 у Пінську. У ночі плюс 10-12, як видавляють нам синоптики у таких межах. Сьогодні буде вагатися температура повітря, ну і відома справа висока вірогодність опадку, магчимая навальниця. Вітер повднево-заходні, місцями пориви, ди понижений атмосферний тиск. У вогулі гадами днями, ну і завтра так само 16 червня умови надвор'я визначають атмосферні фронти, де прохолодні, неустойливі повітряні маси, які поступають з Західної Європи. Воблачно з проясненнями, дожди, де місцями навальниці. Так само завтра температура повітря завтра плюс 17-18 до плюс 20. Чекаємо у середу.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У понеделок у Белостоку, а в авторок у Кракове письменник Саша Филипенко запрашает белорусов на встречу, як и на во что еще не писать книги. Обещая открытую размову об роли литературы тут и теперь, коли реальность все больше нагадывая антиутопию. Поговорить про то, на во что сегодня писать и читать, як меняется мова под тиском и что отбывается с текстом, коли его спробуют примусить замолчать. Вы сможете задать пытанні аўтару і атрымаць яго аўтограф. У панеделок у Кракове квіз «Шуфлятка». Гэтая гульня для беларусаў і беларусак на беларускай мове і пра ўсё беларускае. І не толькі. Тут чакаюць 7 тураў, 8 заданняў у кожным, розныя фарматы, кіно, музыка, традыцыі, медыцына, прырода і фірмовы тур з зорачкай. Команды от 2 до 8 человек. Дарэчы, калі не маеце компаньонаў, то регіструйтесь сами, и вам знойдусь команду. У аўторак у Варшаве чытка п'есы Марыі Бялькович «Любое месца, дзе засталіся сляды» у рэжысуры Бажэны Шамовіч. Тут чакае развага пра памяць, траўму і забыццё, пра тое, як захоўваць успаміны пра гвалт. У аўторак у Берліне творчая сустрэча з паэткай Юліяй Тимафеевай. Будуць размаўляць пра нямецкамоўныя кнігі спадарні Юлі. Перакладаць размову паміж нямецкай і беларускай будзе Вікторыя Кірстэн. У сераду у Кракаве граюць спектакль «Па што ідзеш вуча» паводле кнігі Святланы Курс Евы Віжнавец. Рына алкагалічка, ёй каля 40. Яна вертаецца з Дармштата ў сваю родную вёску на Палесі ў Беларусі на пахаванне сваёй 102-гадовай бабулі. За доўгае жыццё бабуля перажыла 2 вайны, 9 змен улады і перанос межаў у роднай вёсцы. У плыні свядомасці, у якой ўнутры маналог унучкі цяжка адрозніць ад маналогу бабулі, падымаецца доўга забытая і падаўленая тэма – «Колонізацыя ўсходній Європы». Удзел бяруць Моніка Давідзюк, Яўгенія Кольбачная, Святлана Зелянкоўская, Паліна Чабатарова, Вольга Грыгараш, рэжысура і сцэнічны дызайн Моніка Дабраўлянска. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!
0: Слухай нас у інтэрнэце.

0: Праца. Мы разам.
1: Ну, таксама разам далей працягваем наш эфір. Асобнае месца пытання Беларусі ды сітуацыя на ўсходняй мяжы Еўрапейскага саюза. У Беластоку распачаўся 6-й фестываль дыпламата імя прафесара Стэфана Меллера, і такія тэмы там гучаць. Агульна гутарыць бяспецы ў часы неспакою, сказаў адзін з арганізатараў форуму, падляскі ваявода Яцек Бжазоўскі.
2: Дыпламацыя то размова, бяспечэнства то ведза, мудра і адпаведзальна палітыка то зразуменне свята. Dziś, w tym bardzo skomplikowanym świecie, potrzeba mądrych rozmów, dużego namysłu nad tym, jak ten świat wygląda, ale jakim go chcielibyśmy widzieć w przyszłości. Dlatego cieszę się, że możemy dzisiaj po raz 10 inaugurować ten festiwal, tak ważny dla chyba wszystkich mieszkańców, nie tylko naszego miasta, regionu, całej wspólnoty akademickiej, ale nie tylko moja alma mater, ale przede wszystkim mój Wydział Stosunków Międzynarodowych. Wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca niż Wydział Stosunków Międzynarodowych, żeby prowadzić debatę na temat współczesnej polityki międzynarodowej, na temat zagrożeń współczesnego świata, ale tego, w jakich kierunkach powinniśmy podążać, żeby ten świat naprawiać. Więc bardzo się cieszę, jestem bardzo wzruszony i cieszę się, że dzisiaj to wielkie wydarzenie inaugurujemy, a przecież czeka nas 5 intensywnych dni z wydarzeniami, spotkaniami. Przypominam, wszystkie poza inauguracją i wręczeniem nagrody są otwarte, bezpłatne, więc zapraszam wszystkich mieszkańców.
3: Pan wojewoda, ci będzie podczas dyplomatycznej конференції, дипломатичного фестивалю, так наше займатися питання Білорусі, України, про яку вже йдуть розмови про будуче сябровство у Європейському Зв'язі.
2: Завше темати всходні са місцем дискусії і дебати на університеті в Białymstoku. Мовив уж о тим віле лат тему, як працівник Інституту історії професор Стефан Меллер, який є патроном того видаження. Нема безпечної Європи в мисль доктрини Гідройча без України, Літви і Білорусі. О тим є конференція Гідройчовська, організована через Виділ Стосунків Міжнародових, але о тим теж будемо мовити в тим року під час того фестивалю.
4: Mamy fragment archiwalnej wypowiedzi profesora Stefana Mellera nagranej na Uniwersytecie w Białymstoku w 1998 roku.
5: Kształt Europy, jaki wszyscy razem, wszyscy Europejczycy chcemy jej nadać, musi być takim kształtem, który respektuje potrzeby mniejszych narodów, ich tożsamość. Następuje bardzo wyraźnie w Europie i u nas też. Odwrócenie perspektywy. Pogranicze nie jest tą częścią terytorium po jednej i po drugiej stronie, które dzieli, które jest uwarunkowane w sztywny sposób granicą administracyjną, państwową, ale coraz częściej pogranicza stają się miejscami już nie konfrontacji, ale właśnie budowy niekiedy takiego stanu świadomości, który wykracza nawet poza to, co jest стереотипом в дню дзішейшым яшчэ.
6: Інаўгурацыйную лекцыю на дыпламатычным фестывалі на тэму польская замежная палітыка ў часы неспакою прачытаў дзяржаўны сакратар у Міністэрстве замежных справ Польшчы Марцін Басацкі. Асобную ўвагу ён звярнуў на выклікі з боку Беларусі і Украіны.
7: Подлашча і суседняя Сувальшчызна знайдуюцца дзіш у цэнтры ўвагі

0: назавжди. Ігор Біорська, Радіо РАС, наш ефір далі працягується. Наперед таксама розповідем, як білоруська культура стала одною з головних адметностей міжкультурного свята у Турні. Там освяткували День Куйовсько-Поморського воєводства ди Сусвітний День біженця. Поводлю удільнику мероприємства увагу притягнула білоруська експозиція з народними строями, рамілствами ди культурної програми, а значив представник білоруської супольності Павел Юшкевич, з яким пара розмовляв Сергій Апанович.
1: І традиційне вже мероприємство, яке ви тут ладите в Торині. Як довго вже таке відбувається? Ну і хто приймає удел з Білорусу?
2: Так, звичайно, це вже наш четвертий год, коли ми ладимо білоруське подвор'я у рамках виміняльні обміну культурами у нашому етнографічному Торинському музеї. Кожний год, коли культури зміняються, однак білоруська і українська від самого початку вже четвертий год запар. В цьому році так само ще турки і китайці удільничають.
3: Скажіть, ласка, білоруси, які приїхали на фест, і скажіть, що за майстер-класи, чи там, що за які мероприємства ви тут будете, і це вже робили?
2: Ну що, хто удільничає? Удільничають, можна сказати, географія у нас поширається.
1: От я гляжу, в минулому році були не тільки торунські люди, були люди з Варшави, от з Білостока була компанія, там з Гданська от пару чоловік приїжджало. Хто приїжджає ще, откуль?
2: Ось, можна сказати, що з усієї Польща, і не тільки, так само і в Вроцлавські білоруси з'явилися, і гданські, ну і Варшава, відомо, завітала, мені здається, що вельми таким офіційним удільником з'являється так само Максим Знак, я не ведаю, чи можемо це казати, але так. Ну і бачно, що кількість удільників, організаторів з кожним годом все більше. В цьому році агульна група білоруська складає звиш 70 чоловік. Це організатори, їх діти так само, які приймають уділ і активний уділ, тому, ну, це, я думаю, великий показчик.
3: Велика кількість виступовців так само була і з українського боку. Українці представили різні варіанти вишивки, різні варіанти традиційних співів. І, ну, і так само можна було погуляти на традиційних українських інструментах. Розповідає одна з організаторів з українського боку Олена Скрабутенко.
4: Сьогодні вас вітаємо в етнографічному музеї. У нас є варштати з малювання петриківського розпису. Також є представлені наші традиційні вишиванки. І сьогодні тема в нас весілля, тому зараз скоро буде в нас вистава про українське весілля і навіть наречений та наречена, яка вдягне наш восковий вінок. Так само в нас є ще один майстер-клас, і ви можете спробувати з воску зробити так само, покрити воском і зробити маленький свій букетик. Також є малювання традиційного вінка нашого українського на торбах. Є ще різні майстер-класи для дітей. Запрошуємо.
5: Звати Терещенко Анастасія. Ми сьогодні в етнографічному музеї показуємо українську культуру. У нас є майстер-клас петриківського розпису з вишивки. Тут приїхали з України наші музиканти. Можна спробувати пограти на трембіті справжній, зробити восковий віночок, який був традиційний для весілля. У нас тут є караваї, різні майстер-класи. Приїхали різні майстри з цілої України. Також можна різьбити по дереву, робити на караваї різні елементи, малювати, ліпити, танцювати, співати і радіти життю.
0: І у міжкультурному світі етнографічному музею удільничали польська, українська, білоруська, китайська і турецька супольності, ди так само інше.

Ігоря Бєлорська, Радіо Рація. Дочекаємося новин, вони прокручуються на нашій хвалі. Докладно, ось уже про 4 хвилини європейський зв'язок у дистанцію дочиненні до білоруського предприємства, до якого довіряємося незабаві, а так само до його російського партнера. У Києві планується проведення конгресу білорусу України. Про 4 хвилини тільки нагадаю, гадай та інша тема у наших новинах прогучать обов'язково. 15 день червня, понеділок, что нового, какие події дня. Наперед не в забаве, на протяжении наступных годин у нашем эфире.

0: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
1: Военное злочинство и варварство. На российский удар по Киево-Печорской лавры отреагировали керовники краинов Евразвязу и Тихановская. У Яроване на международный запад затримали белорусского активиста Виктора Климуса. 21 червня у Варшаве отбудется Купальский фестиваль.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
1: Керовники европейских краин и Евразвязу прокомментовали ночной удар российских войскоўцаў по Украине. Свою заяву обнародовала и лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская. На жаль, для идеологии русского свету не мают значения ни житті мирных людей, ни культурная спадчина, ни историчная память. И она імкнецца переписать историю на свой лад, не спыняючыся перед знішчэннем того, что мае каштоўнасць для миллионов, заявила Светлана Тихановская. Министр замежных справ Франции Жан-Ноэль Баро назвал ночной удар российских войск проявой жорсткости Путина. Керовница европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что удар по объекте усесветной спадчины в Киеве есть военным злочинством России. У ночь на 15 червня российские войски атаковали ракетами и дронами Киев, Харков и Днепро. Во всех городах потерпели объекты культуры. З аднаго боку, сваім адкрытым лістом да расійскага лідара прэзідэнт Уладзімір Зеленскі хацеў паказаць элітам у Расіі, што адзіны, хто ставіць перашкоду заканчэнню расійска-украінскай вайны, гэта Уладзімір Пуцін. З другога боку, адрасатам ліста была адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксенцюк.
2: От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи.
1: Разом з тим Антон Аксенцюк признає, що адміністрація Трампа зараз більш зайнята війною з Іраном, а урегулювання російсько-української війни у яє не у пріоритеті. Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, затрымалі ў аэрапорце Яравану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае ў міжнародны вышук. Праз некалькі гадзін пасля затрымання Віктар Клімус паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук аб вызваленні. Жывы, здаровы, на волі. Дзякую ўсім, хто хваляваўся і падтрымліваў, напісаў ён. У 2020 годзе супраць берасійскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру «Грунтоўня» Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб гэтак званых масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтак званая карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных пратэстаў 2020-21 гадоў. Выракі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У ближайшую неделю, 21 червня, у Варшаве отбудется Купальский фестиваль. Его уладит белорусская театральная студия «Купаленко». У программы импрезы музычная программа, традиционные святочные обрады, забавы для детей. Про отметности расповедает сукеровница студии Наталья Локить.
3: У гэты раз до Купали долучается великий такий блок уже украинский. По великим рахунку Купали традиционное, и оно пойдет под таким уже традиционным плане будут наши гурты, співаки, обов'язково кораблик.
1: Початок Купальского фесту на Висле у 16 годинов. А больше новинов на нашем сайте racia.com.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Уночы на беларуска-польскім памежжы месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 10 до 12 цяпла. Раніцай заўтра пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы. Тэмпература паветра 12-15 цяпла. Вецер заходні ад умеранага да парывістага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра заўтра днём 16-18, а па Берасцейшчыне да 20 тепла. Вітаю, шановна гаспадар. Міністерство понеділок сьогодні на календарі 15 червня. Доброго дня, доброго настрою. Зичить усім Білоруське радіо рації, де я Олесь Дубовець. Чергова музична інформаційна година на наших хвалях. Що тичиться музики, нас з вами чекають Фліт, Вона Кейрок, Кшиштоф Кілішкевич, Без назви, Робі Вільямс, де інші. Не у забаві Ян Мордань, як завжди у гэты час, почитає нам нешто цікаве з архівов тидньовіки білорусов у Польщі Ніва. А на 30-й хвилинке тут раці у подорожжах, де былі, ды што бачылі наші кореспонденти.
4: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.